Je o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

0: krásny štvrtok. Dnešný Spin Talk bude pekne zrádcovský. Do kresla naproti Romanovi totiž zasadne výherkyňa minuloročných zrádcov Mia. A prezradí aj to, čo si netušil. Tak si to láď od 7. Pražský crossklub oslávi v sobotu 25 rokov vo veľkom. Hlavnou hviezdou narodeninovej párty bude austrálsky Dub FX, ktorý je známy tým, že pomocou hlasu, beatboxu, loopov a efektov vytvára celé skladby priamo na pódiu. Máš sa na čo tešiť? Česká futbalová reprezentácia rieši pred říjnovými zápasmi ďalšiu zmenu v zostave. Z nominácie vypadol pre zdravotné problémy už 7 hráč a realizačný tým tak musí káder opäť upravovať. Čechov čakajú zápasy kvalifikácie o majstrovstvá Európy a počet absencií sa pred zrazom výrazne rozrástol. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 6 hodin a 2 minuty k tomu.
2: A zapneš mi ten mikrofon,
1: dobe. Mohl bych ti zapnout, Mike, ten je rádio.

0: Čauky, čau, Larry June prichádza s novým videoklipom k tracku Better Decision. Na uvoľnenom beate tu rapuje o vďačnosti, rodine, rozumných rozhodnutiach aj finančnom raste. Pokojnú atmosféru skladby doplňa práve vizuál s pobrežím, luxusnými autami a moderným bývaním. Prahu čaká cez víkend jeden z najväčších koncertov domácej rapovej scény. Izomandias vystúpi v O2 Arena, to hneď dvakrát, v sobotu 26. a v nedeľu 27. Prvý termín svojho historicky najväčšieho koncertu vypredal za 16 hodín, preto pribudol aj ten druhý. Čaká ťa tu prierez s zásadnými trackmi celej jeho kariéry. Praha ponúkne už dneska večer basketbalový zápas. V prvej lige mužov sa CZ Academy stretne so Sokolom Pražským. Hrá sa v hale Královka a zápas odštartuje o 7:30 večer. Za mňa je to všetko. Maj super deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7:01.
2: To je přesně. Čas, ty nám posloucháš. Rádio Spin s tebou je Krištof Adom.

0: krásny štvrtok. Dnešný Spin Talk bude pekne zrádcovský. Do kresla naproti Romanovi totiž zasadne výherkyňa minuloročných zrádcov Mia. A prezradí aj to, čo si netušil. Tak si to láď od 7. Pražský crossklub oslávi v sobotu 25 rokov vo veľkom. Hlavnou hviezdou narodeninovej párty bude austrálsky Dub FX, ktorý je známy tým, že pomocou hlasu, beatboxu, loopov a efektov vytvára celé skladby priamo na pódiu. Máš sa na čo tešiť? Česká futbalová reprezentácia rieši pred říjnovými zápasmi ďalšiu zmenu v zostave. Z nominácie vypadol pre zdravotné problémy už 7 hráč a realizačný tým tak musí káder opäť upravovať. Čechov čakajú zápasy kvalifikácie o majstrovstvá Európy a počet absencií sa pred zrazom výrazne rozrástol. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8:00.
2: To je presne čas, a ty dál poslucháš Rádio Spin.
3: Yep.

0: Rádio Spin. BN.
1: Čauky, čau, Larry June prichádza s novým videoklipom k tracku Better Decision. Na uvoľnenom beate tu rapuje o vďačnosti, rodine, rozumných rozhodnutiach aj finančnom raste. Pokojnú atmosféru skladby doplňa práve vizuál s pobrežím, luxusnými autami a moderným bývaním. Prahu čaká cez víkend jeden z najväčších koncertov domácej rapovej scény. Izomandias vystúpi v O2 Arena, to hneď dvakrát, v sobotu 26. a v nedeľu 27. Prvý termín svojho historicky najväčšieho koncertu vypredal za 16 hodín, preto pribudol aj ten druhý. Čaká ťa tu prierez s zásadnými trackmi celej jeho kariéry. Praha ponúkne už dneska večer basketbalový zápas. V prvej lige mužov sa CZ Academy stretne so Sokolom Pražským. Hrá sa v hale Královka a zápas odštartuje o 7:30 večer. Za mňa je to všetko. Maj super deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: Je 9 hodín a skoro 3 minúty. Posloucháš komunikátor s Viki.
0: Ja.

0: a na hřebík provaz, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Rádio Spin. Be in.
2: Krásný čtvrtok, dnešný Spin Talk bude pekne zrádcovský. Do kresla naproti Romanovi totiž zasadne výherkyňa minuloročných zrádcov Mia. A prezradí aj to, čo si netušil. Tak si to láď od 7. Pražský crossklub oslávi v sobotu 25 rokov vo veľkom. Hlavnou hviezdou narodení novej párty bude austrálsky Dub FX, ktorý je známy tým, že pomocou hlasu, beatboxu, loopov a efektov vytvára celé skladby priamo na pódiu. Máš sa na čo tešiť? Česká futbalová reprezentácia rieši pred říjnovými zápasmi ďalšiu zmenu v zostave. Z nominácie vypadol pre zdravotné problémy už 7 hráč a realizačný tým tak musí káder opäť upravovať. Čechov čakajú zápasy kvalifikácie o majstrovstvá Európy a počet absencií sa pred zrazom výrazne rozrástol. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a Be In s rádiom Spin.
3: Je za 2 minuty 10, posloucháš komunikátor s Viki.

0: Čauky, čau, Larry June prichádza s novým videoklipom k tracku Better Decision. Na uvoľnenom beate tu rapuje o vďačnosti, rodine, rozumných rozhodnutiach aj finančnom raste. Pokojnú atmosféru skladby doplňa práve vizuál s pobrežím, luxusnými autami a moderným bývaním. Prahu čaká cez víkend jeden z najväčších koncertov domácej rapovej scény. Izomandias vystúpi v O2 Arene, a to hneď dvakrát, v sobotu 26. a v nedeľu 27. Prvý termín svojho historicky najväčšieho koncertu vypredal za 16 hodín, preto pribudol aj ten druhý. Čaká ťa tu prierez s zásadnými trackmi celej jeho kariéry. Praha ponúkne už dneska večer basketbalový zápas. V prvej lige mužov sa CZ Academy stretne so Sokolom Pražským. Hrá sa v hale Královka a zápas odštartuje o 7:30 večer. Za mňa je to všetko. Maj super deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 11 hodín. Posloucháš komunikátor Sviky.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umáť.

0: krásny štvrtok. Dnešný Spin Talk bude pekne zrádcovský. Do kresla naproti Romanovi totiž zasadne výherkyňa minuloročných zrádcov Mia. A prezradí aj to, čo si netušil. Tak si to laď od 7. Pražský crossklub oslávi v sobotu 25 rokov vo veľkom. Hlavnou hviezdou narodeninovej party bude austrálsky Dub FX, ktorý je známy tým, že pomocou hlasu, beatboxu, loopov a efektov vytvára celé skladby priamo na pódiu. Máš sa na čo tešiť? Česká futbalová reprezentácia rieši pred říjnovými zápasmi ďalšiu zmenu v zostave. Z nominácie vypadol pre zdravotné problémy už 7 hráč a realizačný tým tak musí káder opäť upravovať. Čechov čakajú zápasy kvalifikácie o majstrovstvá Európy a počet absencií sa pred zrazom výrazne rozrástol. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.

0: Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown a Latino Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, barakuda, zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šulohara, sliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pí.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ho.